salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secu.

Jesu Christe qui didixi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.